0: شب ما هرگز فراموشم نمیشه
1: یالا یالا یالا یالا یا شباب یالا یالا یالا لنغنی یا شباب یالا یالا یالا یالا یا شباب یالا یالا یالا لنغنی یا شباب

دوشونه هات پل پیچ و تابه امشب دل من از عشق تو در التهابه امشب واسه من قشنگ تری تو ازم میشه امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه عیونی برنی برنی